Još jednom da kažem da je Radio Ton i da su zvali Ivo Stjepanović, $50 su dali za Radio Ton. Albanac iz Ulcinja živi u Fuckaju, $100. A Rada Nikolić, evo ovo su danas se zvali, Rada Nikolić 50, Zlata Dizarać 200, Ajša Hidić iz Boksila 50, Rijeđo Hodo iz Nobel Parka 50 i Šerif iz Umreta Kuduzović 50. Nastavljamo s Radio Tonom u srijedu i tako tokom cijeloga oktobra. Imat ćete priliku da nazovete, da se javite, da se uporučite, da podržite opstanak našeg radija, jer mi moramo zaista da platimo ovu radiostanicu. Eto, pjesma po pjesma, tema po tema, i dok trepneš okom, sat vremena nema. Pa tako i ovoga puta, brzo prođe naša emisija od 60 minuta. Svima koji ste slušali, želim kome je rođendan ili praznik da ga u sreći slavi, koji je bolestan brzo da ozdravi. Kome se putovanja bliže, na destinaciju sretno da stiže naša narodna emisija u srijedu 7. oktobra uvečer od 7 do 8 sati. Kraj emisije vas zove. Želim vam laku noć i lijepe snove.